0: Sekian, War.
1: Daripada kepleset, merugikan dan membuat orang lain depresi.